0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
2: Giulietta Sacco, con la senza mamma.